дому на зелену ріжу, а там Штефан та Юнуфрі, я за ними біжу. А які ж на їду дому, може день біленький, а там Федор, там Микіта, то мої миленькі. Ой, у мене перед хати за цим.

Змерз. Не знамо на де подіться, зайшов у кабак погріться, збросив свій мундір. Збросив мундір ще очки, провалявся на клашки, сам пішов плясать, сам пішов плясать.

винен смерть, чи він не змерз. Не знамо на де поліція, зашив у кабах поліція, просто свій мундір, просто свій мундір. Просто мундір ще ще і порвав ряса на клочки, сам пішов плясать, сам пішов плясать. Наплясався, наігрався, з доброї волі роз...